Mga katropa, adlaw ko itong ron sa Domingo, pizza 30 na sa bulan sa Agosto to 2026. Sa kinangdari sa gig kapag panamiyaw sa inyo, tanan-tanan. Sa aton nga mga suki, nga mga pinalangga, nga tag palamati.

Pinapili sa aton sining motoran nga nagatutok aga pa. Sa 16 tanan ka mga merkadong publiko sa ginakabugusan sa bilog nga probinsya sing Capiz. Kaya sumuman rin sa aton sining dako nga merkado. Ang Chudor Arsinas Trade Center. Ay sinyo da tanan-tanan. Good morning! Mamayong aga naman sa aton sining mga kuturan nga aga pa nga nagtutok sila sining tagsa-tagsa ka mga puloyan. Ay labirigit sa aton sining mga kuturan nga aga pa nga nagbugtogon nga magpanglakaton. Magapadulong sila sining tagsa-tagsa ka mga trabaho.

0: Ma'am Lia Baez, good morning. Nagatutok sa kuno sa Tisa Inosensyo.
1: Exciting Pilipinas! Balita sa international.
0: Sa balita international, mga katropa, update ha. Nagdangat na sa kapin na 390 ka mga tao ang kumpirmado, mga katropa, nga napatay samtang masobra naman sa 1,400 kaiban pa sa Giapo, no, ang nagapabilin nga missing matapos ang makahalunusbo nga magpagkahulog sa yelo kag bato nga nagtuga naman iya sa makalalit nga pagbaha sa Nepal kag sa rehiyon sa Tibet sa China. Suno sa mga otoridad nga hindi gid magnubo, mga katropa, sa 389 ang napatay sa Nepal. Samtang tatlo naman ang napatay sa Tibet, China. Lakip sa mga nadula, amo ang ginatos ka mga lokal. Ang ilasini ng mga tumandok gid kag dumuloong na. Mga turista, mga katropa, nga nagikan sa India, Estados Unidos, United Kingdom, Canada, Australia, kag China. Naging mabudlay ang pagtilaw sa search and rescue operation. Bangod gani, mga kabiyanan, sa mga naguba nga karsada kag tulay sa nabukid iyang rehiyon suno sa sentipiko nga pag-analisar. Ang trahedra, mga katropa, gintugas ang pagkahulog.